Anzi, ah, bafana lava va lava ku tlanga. Okay, iri ni ku byela ne, mina Spikos na mi tiva, fika na vona na wa tiva, koti aki na yi tiva. Obviously ya swona na ku tiva ende ni tiva na baby girl xa wena. Ngalaso, hayi fana wa mina luya ni nga kali na sina manager matini. Kulubi, kulubi, na yena na mi tiva. Leger, leger style, i n'wana na mi tiva, na mina na mi tiva fo. Na mi tiva wena u tiva mani, byela mi, ni u tiva mani. Simuka, dem tileni boysi, bafana va mina. Bafana lava, ya. Ay, ba tu sing, siga, siga. Ay, ba.

ya ke bova melo eta kungoseletela ngwembangala timova melo eta kungoseletela ngwembangala timova nobonkosi wena meni vanse.